سر آخا ولات وکیکو رخندن کاش بو فدا کاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی دخزمتا والد دیا.

تا خوشه ما سود، تا خوشه ما سود. کودک و با کوری بشاره هلی بی اولی سر کو گرکی بلنده کولی سر باشارا دنیرا او بکاتی خایا پونشته جیهان او جه رنگیا دینس گره او دلاف تا خیده جی هجما رکا مزگفتن هلی می هنا گو خزمتا شو شاییان کو ده سکتوری نویجیین جیه کرو شلاتا روش آفایی کو معروفه ده بگره او مزگفتا جی جبر شرطو مجی قادایی او کشتر لشگریین کو ده سر باجه رجی در باز خونه کو نخازما کو ده دیمن اندابه ده جی باندور بونه او او یک بو سده مزرارا دیت ناهنه کو اجوان جی کو بو آوایی کی خاسمی آنجی تما او نهاشی آلین هریمی اکو وفاقی جی کو اکواجش بول نوکی جی راستو را کرناکا وانجی نرخمدن آنسی زرارن وانجی دیکه او جی مزگفتن هری گرنگ جی این لطاخش مخصوص جی او در دراوی جی یا کنیزه مزگفتی الهزه جامی اکو جی مزگفتا هزه اکش مزگفتن هری کو بر بچافا اون آنس کریه ده داخیده یه اولی هریمه اکا استراتیجی که جه دیگره اون آوه مزگفتی جی ده دمین داویده جی کود چویا کورا پور قاده او ده کتیا پیشا اجبر کو جی کو وی باندورا جی اوپرسیون لشگری گرتیه او وکی خاله که رونشتنا لشگری ده قاده ده هاتیه کو بکر آنی و برکوشی نخاشی کنترولی دست سری سالی کو ساده هزو رسو ششمجی لحری مایده جی کو بگهیر مزگفتا صلاح دینا مزه.

مسکفته دویمی مسکفته اصلا هدی و او مسکفته جی لطخه گوشه مخصوط دکه یکش مسکفته سرکه وزه لحره مایه و جبر رو بریان کامپرسیون لشکری گو رو بری از رار مزن قسمی تمام بو و دبان دمیده داویده جی کو دی کنترولیان تکنیکی یه جی کو ریفه بری او فاقی حلیبه او پارزگاه حلیبه رجی سر دانوه یکو قاده کرنا داکو روشنوه یکو آب هازازیا بنرخنه یکو بلانه نجنو وجی وکرنا او که راست دورا کرنا که و جی دانی نا دا که جی دی سا جی خسمتا نمیشه کرنا دکه و مسکفتا ساده بین جی که وفقا مسکفتا ساده بین ابو وفق که دکه و جی که هیلی مایی وفباریا و نیزی که دنا برای هر دو تا خیشه مخصوطه و شرفیه دیه و نیزی که که جی که شرفیه اب جی مسکفتا که یک جوان دیه جی جی دمی که کشتیان لشگرین دابیا لکو هرمی دایی و وکی خلک نیشانداریا دا و اردنگاری دا جیغاتیا ناس کرن و مزگفت او تاوفیم کو زواریان هرمی یندنا و تاخا گلک مزگفتن بچو و جیغان نمیجانی کو هرمی لخاتی گرا کردناف کولانه کو گلی ریا یه شر مخصود روش هلات روش آباده جی بلاف بونا او این کو ببر فرح بونا کو اف حسازی و نشت جه بونه که تا خیره جی ده نف که ده حسالان بوری ده جهاتنا آبا کری و نها خسمتین تا خیجی جه آلیه وزاره تا افاقه یا سوریه و ده بین که پیش بچویه که با کولینا که گشتیه ده کودا که جی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قسمی جی ویران کریه و زنداتیه که جی بینه دا بشکرنا و اف یک جی وکی که جی وکی دبن آماده کاری یکش بو کود سپی کرنا بروجویه رسا راس کرنا و کورستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی و کوب نابرین شو

لیه جانه خسرو مالا باهی تبلند دینو بالا خود دیم حواله بینو بالا جانه مبلده و کشمش کجواه غم پسینم ریا. اونی بلیه ظالمی ظالمی باهی روزی جانه کی توی وره بیتانا میات زانه مغفنه دلیم جله کی سرت خیا. والا وقتی کودنا در حبادی ولی زانه

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امر جو بربری کی تینا بون اینامه وری مایامه اینامه وری بنامه ایمانه هونانه مه پورمه ده ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کال سپی وننه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مه ده از به کس منن سر رانات روش ویجینو روش شنو خورا.

عرق مانن از چوچوک ادی بی پرا نشکن فربدی چمانه مده میجه شوا زره مده دومانی کای کنی کای دومانان هسیر مانن و هرتم سره کویانده لطه به نوحیه اینان هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا ما قطع نگینا نهاده دورشی را زوزاقی کلی شاهد ما بی هونک چخر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایا می چاره مده بو دمی وری خش بینی چمانه می ورده خزر و کال وی جنو زری جو شویده شیلی وندنا ما بینی می لال لالتینا ما سیرو تا شویده ماننا روی ما بینو قطوی دی شکایی چمی شویده در و دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بربینی می چمه ما زه بسکویا که بریندارا نشکینا وزدو نچیروانان دست بچاره مندا چمه ما چمه دای از قایت رسمان سیاو سپیان نبینا رینا وزمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو وادزد ببی وازد زره شویده استاران بتره روی آسمینی را درمان امه دست مایا مبو چار امه ده سر امه ده بو و لازم نیو شد رناشه و قد چی نبو ما و آسمینی هوال بمه استاره اکی روشتیا چمان ما به

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مدابونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفته تنیدجی که حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبه نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجمار اکیتو اسفارا بشوازیا اولی برین دارن که سربازیا ینکو خودی پیدی ویم تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری اینوانجی این مزن اول هنگی اینوانجی ده خزمتا والی دیه.

فارست ناسی بلدن شما دستو بستو شواتن ده کودو ها پنشمه لسانه سری سوریه را دودا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه وزارت پارستان با مدامون علی کاری وزیر پارستان یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی ها الجه لبیری دارین کو سربازی این کو خودی پی دی بین تیبتی کمی اندی هاتی این کو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگر جد داویا گشتا ایمانی هاتی کو وزارت پارستان میرا کو تو میتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او که

Beş takı meydan iş bu koşu bandına rakrına kavalan o berbestin ahir ve benyazade vaziri revşin arvatı o bir beberine karşı satan raide sale o parızgaha hele beyende ziyarazlan garip geç takı ko meydan iyali herimayı sikiniyo ko şababi sakani şababi o ku aştagaha juanan o le tahabin eziyacı pek anida ko cinizki ve le karen ko rakrına kavalan او بربسته آخه یین کو لوی دوریجی بری و دچه بری نه و افگشتاجی که چرچوبای جوینا لیجنه یا کو لینشتانداریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپا ده دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جوینا ده جیروشا کو جه کرنه کا اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کافالا لحری مایی زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا او باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری می بکره او حاتیا گوت بیجا کرن او ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالا او کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کار سادن لحله به وزاره دا پارستنا جومن باجه را هله به بری ببری خسمت گذاری تکنیکی بری به دیچه.

0: حلو صح.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه و ماده بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرماندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفت دیتنه ده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کور کو برگادی رایا همیا ایسا کو جهجمار اکی کو اسفارا پشوازیا و لبنین دارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیرن تای بطری کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فدا کاری وانجی این مزن و لهانگی وانجی ده خزمتا والی دیا.

Paris nan sivil den jama de stubis tu shawatan de ko de hapen shame le sana sari suriye. Ra du da ko de sivil adu ji endamen tima agar kuje ye birindar buna. وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی و کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسن پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی این کو خودی پیدی بین تیبتی کمی اندی حاتی این کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو تو میتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه

بیش تک میدانیش بکو شپان دینار آکرین آکا بالان او بر بستن آخیر و بنیاز زده وزیر روشن رواتی او بری ببرین آکار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیارزان غریب گشت تک کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی که بیل کارن کورا کرنا کابالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دا چرچووی جوینا لیجنه یا کو رینشتان داریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه بی کامپا دا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینچونه سال ده هزار بیستو ششان ده هاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا که جه کرنه که اسپش خیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آبا کرنه بنساسیا او باشتر کرنه خزمت که زهریم بینگهین لحره مهی بکره او هاتیه گود بیجه کرن او ریجه یه به دوابونا کو کاری را کرنا که والان او کو بربستن کو آخه گهیشتیه نیزیکی شستو پنجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بریه روشن ارواتا او بریفه برنا کار سادن لحله به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حله به بریفه بری خسمت گوزاریم تکنیکی بریفه دیچه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

اشګرا روسپیا او خرګي ګنداوار پارسګه ژوینا کال درخستیه با ماده بونه شګر وزیر هندر ریوای عبدالقادر دهان او فرماندار ولیکاریا هلبی اكيد محمد عبدالغنی او ده هبدی تنلجی کو حوالدان بیک انینا دواریا و گوزیا او پیدا کرنه کا پشمانی کو رژیم رو خواندنه هاتیه گود بیجا کرن او هر وحاجی اما ده بونه بکو شفیت این که مسئله این که لانه هلوی نقاش کنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار اکی که از فارا پشوازیا اولی بریندار که سربازیا یین که خودی پیدی بیم تای بطری کریا و یین که پشتی به جه بینا که رو تلین هجی که و گریان سر آخا والات وکی که نرخاند نکاش بو فدا کاری نوانجی این مزن اولهانگی نوانجی ده خزمتا والی دیا.

مارس ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده که ده هپین شمه لسان سری سوریه را دودا که ده سی بلادو جی اندامن تیما آگر کجه یه برین دار بونه.

زرد پارستان با مدامون علی کاری و وزیر پارستان یک کوهریمی و کوری البر قادر کوفرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلجه ربیری داریین کو سربازی این کو خودی پیدی بیم تیبتی کمی اندی هاتی این کو پیشتی کو انجام دناروتی این هجی کو وگیان سر آخاولاد و بیگاجی دادویا گشتا ایمانی هاتی کو وزارت پارستانی نینا کو کمیتی اون خاند نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپاند نراک رناک آوالان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرینا کار ساتن را ساله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو را کرنا کابالان او بربست آخیین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی گچر چووی جوینا لیجنیا کو پینشتانداریا او گشتا کو دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست پیشخیریا کو حوالداری را کرنه کا بالا لحره مایی زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریمی باکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی به وزارت پارستان جمعن باجه را حلی به برای ببره خسمت گذاریم تکنیکی برای به دیچه.

بابا طاهری الهمدانی کوکی بابا طاهری کو اوریانی جدی ناز کرین یکش ستانین هری کفل هری کور هری ناز کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفان یا کردیه او دست سالا دهان یا جیاز دهانجی جیاناوی وکی یکش نمزرانی را ادبت یا کردی و نیفسکاراجی تکو ناز کرین اولی فرجی آکه داریم برفره و گرینجی لسر جیاناکو کسایتی و برهمینوی هنه وک جیانو نسنمایاوی ناوو سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و ده دینوکو تسوافان دیاده گل جیره و جید بیجنگو تیا بابا کجبو مزینیانکو روحانی و شیخی جیده بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی ده و تایا کو رو تورتین انجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریه او دم او جی جی کو دناو برا سالین نهست دو سو پینجه هیا سالا هزارو دهان و جی ستو دهان و جی لگوری هین کوچاف کانین هتا جی سه هزار و ستو نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی او خلک سرداناوی تکید او زمان و او شیواز هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خواه به زروایا لوری او گارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سردماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمینوی جی وکی کو نومه یا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپانده او چیناکی

جیشه وازه هل ناف داره. بابا تاهه دو به یه آنگو جی چه کرن آجی که چه کرن وی جی به پیرافانا که پینجشان هجا هاتیه هندان و او هل بستا پر جی هسنه او که هر بکاره جی ده همان دمیده جی ده خودیه که فلسفه یکا پره او کور بو اجبروه یکی جی حسینی هل بستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

روسپیا و خرگ گندوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مدابونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفته تنیدجی که حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیرایا همیا ایساکو جهجمار کی تو اسفارا بشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندنکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

فارس ناسی ولدن شما دستو بستو شواتن ده کودو ها پین شمی لسانا سری سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی به کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی بیدی بیان طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا مینا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخر و بنیازده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خابین ازیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ورده چه برینا و افگشتا جی دا چرچوبای جبینا لجنه یا کو رینشتان داریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکول گوری که برنامه یا سکتوره یا هجماره که پینجو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالدار را کرنه که والا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت که وزاریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو بنجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کارساتن لحلبی وزارتا پارستنا جمعنا باجه را حلبی برای فبر خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

بکارن دفوایی او کوچبریان ای سوریه اصد هزانه شه باری ایرو پیشا به کون طالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاره انتابی گازی انتابی لباشوره ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او با خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی با شوری ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برف رح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او بر کرنا کنسول خانیا دی چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دلبایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برف رح کرنا جی توران اونارتیا او کنسول خانیا دی دربایی کو دربارا کاندیا جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی بسالا کن اونارتیا نو یا سوریه بگرتنا کرنا کال لسر باشتر کرنا خزمتن کو پیشکشی والاتین سوریه یه لده برن والاتین کو غریبیه دینا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

پیشگرا روسی پیا و خلق گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر روای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بگانینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پیشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنم.

وزیر تپارستنا با آماده بودن آلیکاری وزیر پارستنا یکو هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار اکیتو اسفارا بشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینگو خودی پیدی بیرن تایبتی کریا و ینگو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاند نکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

پیشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پیشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت این کو مسئله این کولانا هلبه نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجمار اکی که از فارا پشوازیا اولی برین دارن که سربازیا یین که خودی پیدی بیین تایبتی کریه و یین که پشتی بجه بینا که رو تلیین هجی که و گریان سر آخا والات وکی که نرخاندن اکاش بو فدا کاری نوانجی این مزن اولهانگی نوانجی ده خزمتا والی دیه.

Paris Nasibel'den Jama de Stubis Tuşa Vatan de Kudu Ha Benşamel Sana Sarı Suriye Radu da Kudu Sivil Adu Ji Endamen Tima Agır Kuje Ye Birin Dar Bu Ne? وزارت پارسنا با مدامون علی کاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی آل جهر بیری داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمیاندی حاتی یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جده داویا گشتا ایمانیا حاتی کو وزارت پارسنا یین کو کمیتی اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر و بینیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرینا کار ساتن رای دست ساله او پارسگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکنی شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا کو جنیزی کی ویلی کارن کورا کرنا کابالان

و بربسته آخه ین کو لوی دوریجی بری و دچه برینا و افگشتاجی ده ترچوه جوینه لیجنه یا کو گرنشتانداریا و گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتوره یا و هجمارکی پینچونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن و ده جوینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست بشخیریا کو حوالدار را کرنه کا بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری میبکره و حاتیا گوتویجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهیشتیانی زیکی شستو پنجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ری ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی به وزارتا پارستنا جومن باجه را حلی به برای ببره خسمت گذاریم تکنیکی برای به دیچه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیکن؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر ریوای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیرا یا همیا ایساکو جهجمار اکی تو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیم تای برتی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فدا کاری انوانجی این مزن اولهانگی انوانجی ده خزمتا والی تایا.

Paris Mazibel'den Jean Manoz Zahra Oderiyen bu yerin trafik edi akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'yle radu ku kesin jiyana xaj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. یکیته یا که فوتبال سوری را که هندیه که اوفیس را که هندنی یکیته یا جنو و جهاتی ها با کرین زین که الرافعی وکی ری ببری اوفیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البر را قادر جی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

فارس ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده کودو ها پین شامل سناسری سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه وزارت پرستنا با مدابون علی کاریا وزیر پرستنا یکو هریمی و کوری البر قادر کو فرمه یسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشچی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پرستنا مینا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو پیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خابین ازیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو را کرنا کابالا او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دی ترچووی جوینا لیجنه یا کو رینشتانداریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست بشخیریا کو حوالدار را کرنه کا بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری میبکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو

کاری دغوایی او خوچبریان ای سوریه اصل هزانش چه باری؟ ایلو پیشم کن تالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او بو خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولاد ترکیه رو نشتینه اشبو برفر رح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا دی چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برفر رح کرنا جی توران اون رتیا او کنسول خانیا دی دربایی که دربارا کاندیا جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بسور ششانده جی وی به سالا کنو نرتیا نو یا سوریه بکرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غریبیه دینا کرن.

خبر پرسن سوری و ترکی کریا و درووان داشن وزیر کارن دروایی ای سوریه اسد چیبانی و بلوزا ترکیه نوحی الماس نوحی الماس لگر جور لجماره که کسایت این فرمی نتر جوغای حوالدانن هر دو ولاتیان ده مش بو خورد کرنا هفکاریا و حسن کرنا که خسمت گوزاریه کنسولخانیش بو کورواندنا

کشن دانی خلک ما یا ایرو اجر یا نبرم ریارات یا دنار و از هی بدارم من در کیف خاشی دارم اینه و بندالا من هیا خلک کدر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

اشکرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر نیوای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبه نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار کی تو اسفارا پشوازیا اول بریندارن کو سربازیا یین کو خودی پی دی وی ان تایبتی کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتلین هجی کو و گریان سر آخا ولات وکی کو نرخاندن کاش بو فداکاری این وانجی این مزن اول هنگی این وانجی ده خزمتا والی تایا.

Paris Nasibel'den Jama de Stubis Tuşa Vatan Rekodu Hapen Şameli Sana Sarı Suriye Radu da Kodu Sivel Adu Ji Endam Entima Agar Kuje Ye Birindar Buna وزارت پارسنا با مدابون آلیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بین طیبتی کمیاندی حاتی یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگر جده داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میگا کو تو میتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او

beş dakika meydan iş bu koşu bandına rakrına kavalan o berbestin ahir ve benyazade vaziri revşin arvati o bir haberine karşı satan raide sale o parızgaha hele bir yanda ziyara zlamı garip beş dakika ko meydan yali herimayi sikini yuva şababi sakın şababi o ku aştagaha juanan او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی که به لکارن کو را کرنا کابالا او بربست آخه یین کو لوی دوری جی بری و دچه برینا و افگشتا جی دچر چووه جی بینا لیجنه یا کو لینشتان داریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپا دا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینجو نه سال ده هزار بیستو ششان ده هاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا که جه کرنه که اسپش خیریه که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آبا کرنه بنساسیه او باشتر کرنه خزمت گوزهریه بینگهین لحره مهی بکره او هاتیه گوتبیجه کرن او ریجهیه به دوابونا کو کار را کرنا کافالان او کو بربستن کو آخه که هشتیان یزیکی شستو پنجه سدی و افکاراجی به واشاندن ریفه بری روشن ارواتا و بری ریفه برنا کار سادن لحله به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را هله به و ریفه بری خسمت گذاریم تکنیکی به ریفه دیچه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

گرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه و مادا بونن شیگری وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنیده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلبی نقاش کرنه.

وزیر تا پارسنا با آمادا بون آلیکاریا وزیر پارسنا یکو هرمایه و کور کو برگادی رایا همیا ایسا کو جهجمار اکی کو اسفارا پشوازیا و لبرین دارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیرن تای بطری کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی تی.

بیش تکه میدانیش بو کشو پاندن را کرنا کابالان و بر بستن آخر لبنی زده وزیر روشن رواته و بری ببرنا کار ساتن را اده ساله و پرزگه هلی بینده زیار زلان غریب گیش تکه که میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی و کو اشتاگه جوانان و لطا خابین ازیاد جی پکانی دا کو جنیزی که بیل کارن کو را کرنا کابالان و بربسته آخه این که لوی دوریجی بری و دچه برینه و افگشتاجی ده ترچوهای جوینه لیجنه یا که لینشتان داریا و گشته که دست بشخستیا سوریه به کامپاده دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینچونه سال ده هزار بیست و ششان دهاتی آبا کرن و ده جوینه ده جیروشا که جه کرنه که اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کافالا لحری مایی زرفاتی او ریالیز گاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحری مایی باکره او حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کار را کرنا کافالا او کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو بینج سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کار سادن لحله به وزارت پارستن آنجون منا واجه را حله به بری ببری خسمت گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

به پنابری سرسینوران آنجی چوابیش مینه کود آسو یک دور ده آسی به مینه ناورین تن مینه کودو دست قرکات برویشن و در نکفه دنگیده مینه کود جنشکا و پی بزانی کجی تمنی تن سدان سالان دم و زمان بهریه

مینه بو آشه رنج و دردان شابونا دل بیران دیه مینه بو بله یک رامیسه بینه پیزیرا شروانه کی ده چپران مان و نمانه ده آنجی رامیسانا دایی که کبه لسر هنیا شهیده کی بود دار بستید هلنای مینه بو لیشک بیش جانک بی کلک بی آنجی بدینه که بیکه قد تركات لو جركان لا

sersato mehrala yerki yani jidaviye hezar ödüdüyan beri zayini de huriyan gellek imaratin hali selbeşi bakur jikev neşuva ava kirye u yek ji imarata antabe bu u jibeli ve ev be hecmarin hain mezengi iştine nafçayen alalakhe u gareti u para vaderyayı sipiji u luan davran فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا او پشتی وی قاناقی او امارت هوریان بونه یک او یک امپراتوریا نیتا هوری یا نافدارا آوا کرنا او سلداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بریزاینی آجوتیه اولوه چاقه امبراطوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او دکل کود سلداریا سیاسی لنوکچاین سیروسی که تیه دست هتیتیان اوله دریجاهیا دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوکچاین سرقوری مایه

او بلگن دست نشان دیکن کرد سرده من دولتا هتی تان در روش نشیدی ین که بین پر نهات نگمرتر اجبه کشونا وارین لعالالاخه در هات نبی تایبتیشی جه قرمایتیانوزی او کرکوکه یه هوریه کنال در او دست نشان دیکن کن نجیدی و هوری جی جی هیلانه تاوی او شارستانی ده نناف چه همقه او سیروسی او یخمده یه او سرخوره بویه او افروشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه آجوتیه او پیویسته او دوبن نیسان او نشانه که گلی هیتی تیجی جی هیلانه جیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین چیایی دیج مارتن او دی ساوه کولان دست نیشان دکن که پشتی وی دمی کون مندن جه شینه این چیایی جه آسیایی بچوک حاطنه دشتا همقه او لدوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جه نامزن اندن جی که جگلین هندا او ربیان نه هریم روشلار دریای سپی و آسیایا بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو گرده به ناوه گلین دریایی حاطنه ناسین و وان ملتان ده سلداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه او دستین خا دانین اصل طبها بیا نافچه روش آوای انادول و روش لطا دریای نفرستیجی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه و ماده بونا شیگر وزیر هندر ریوای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنیده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما ده بونا بکو شفیت این کو مسئله این کولانا هلبه نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک گوهر مایه و کرکو برگادی رایا همیا ایساکو جهجمار اکیتو اسفارا بشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی ویم تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والیت دهیه.

فارست ناسی بلدن شاما دستو بستو شواتن ده کودو ها پین شامی لسانا سری سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا بامادا بنا لکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی بکوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفزن پیشوازی ها الجه لبیرین دارین کو سربازی یین کو خودی پیدی بین طیبتی کمیاندی حاتی یین کو پیشچی کو انجام دینا روتی انهجی کو وگیان سر آخا ولاد و بیگر جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا یین کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخر یه بنیازده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی وکو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیا جی پیگانی دا کو جنیزی کی بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دی چرچووی جوینا لیجنه یا کو گرنشتانداریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا او هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست بشخیریا کو حوالدار را کرنه کا بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری میبکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیان یزیکی شستو پنجه سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی به وزارت پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خسارت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیکن؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بیت آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهج مارکی که از فارا پشوازیا اولی برین دارن که سربازیا یک که خودی پیدی وی انتایبتی کریه و یک که پشتی به جه بینا که روتالین هجی که و گریان سر آخا ولات وکی که نرخاندن کاش بو فدا کاری وانجی این مزن اول هنگی وانجی ده خزمتا والی دیه.

پارسناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده که دو هپن شمیل سناسری سوریه را دودا که ده سی ولادو جی اندامن تیما آگر کجه یه بریندار بونه وزارت پارسنا با مدابون علی کاریا وزیر پارسنا یک هریمی به کوری البر قادر کو فرمه یسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آل جیل بیرین داریین کو سربازی یک خودی پیدی بیان تیبتی کمیان دی حاتی یک

جی کو وگیان سر آخا ولاد و بیا کجی ده دویا گشتا ایمانیا هاتیه کو وزارت پرس نمینا کو تو میتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او کو ارگانیزه کرو بو گشت که میدانیش بو که شپاند نارا کرنا کافالان و بربستن آخر لبنیا زده وزیر روشن رواته و بری ببرنا کاش ساتن را ادستاله و پرزگه هلی بینده زیار ازلام غریب گشت که میدانیا لحری مایی سکنی و که شبابی سکن شبابی و که اشتاگه جوانان و لطا خابین ازیاد جی پکانی دا که جنیزی که بی لکارن که را کرنا کافالان او بربسته آخه یین کو لوی دوریجی بری ورده چه برینه و افگشتا جید ترچوبای جوینان لیجنه یا کو رینشتان داریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینچونه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جوینه ده جی روشا کو جه کرنه که اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کافالا لحره مایی زرفاتیه او ریالیز گاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحره مایی باکره او حاتیه گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالا او کو بربستن کو آخه گهشتیه نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کار سادن لحله به وزارت پارستنا جمعنا باجه را حله به بری ببری خسمت گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

azaziya binarxên ku planên nijnûve jî vekirine û ku restûra kirina kawê jî danîna da ku jî dîsa jî xizmeta nimêjekirina dike. Û mizkefta zadevin jî ku wefaqa mizkefta Sadibîn Ebû Wefaq ku dikeve jî ku hêhêmayî wefbariya û nêzîka di navbera her du taxên Şeh Maksûtê û Eşrefî de ye û nêzîkî ku jî خوش رفی افجی مسکفتا که یک جوان ده جی جی دمین کو کشده آن لشگرین دابیا لکو هرمی دهی و وکی خلک نیشانداری آده و اردنگاری ده جی هاتیا مسکره و مسکفت او تاوفین کو زواریان هرمی ییندنه و تاخا گلک مسکفتن بچو و جیهان نمیجانی کو هرمی لخاتی گره کودن اف کولانه کو گلیریا یه شغل مخصوص داروش هلا داروش آباده جی بلاف بونه او این که ببر فره بونه که اف حسازی و نشت جه بونه که تا خیره جی دناف که ده حسالان بوری ده جی هاتنه آبا کری و نها خزمتین تا خیجی جی آلیه وزارت اوفاقی یا سوریه و ده بین که پیش بچویه که با کولینا که گشتیه لکو دا کو جی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریا قاسمی جی ویران کریا او زنداتی ها کوشی بینه داوش کرنا و اف یک جی وکی کوشی وکی دبن آماده کاری یکش بو کدس بین کرنا برو جویا رسر از کرنا او کو رستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کو بنا برینش

مرانه دانه عمره کشه که درشتره بلکه بری دشت نبار که امزینه با منه دوار درسه و مرنش دنیا راکین پیش جان کجا مراره که بکین وقتی که مداخل داره بگه چو دمرنه قل قل فقیان خوجا زنه با منه بینگرده اسمه رو زهریه ها قلا با منه دوار بسکنید بر سری بکبنه و دعت او دالی خلکی وقتی آخواستم این خلو باندن سر منو دوار زنده باده گربنه زیرا بچه خیال نینی که بخدال بر سری ببنه.

داری در گوش داغمیش دلات به زنده من اگر نمیشم شند دنگ نیت تصویر نی باخر زارو کشش مگی بید قواداری دلال من الام شدی گیم شند از چادر داره دمیر با چار پرچه دیوال مال خواه نبی خلقی دلال بذکری

اجدراوه دیمانه باره دبه گل نوالا سره چمه دیمانه سر بحره موی قربان از خجرنه

قانم شن خمینجی لو زبر و تورات و پرانه بی دلی ده گبره رشه والی مرمره کرو ممفرق و پولاته چینه لیکن چوابه کم حس کرنا دلا سره مرانه خی

الی دوست مزانی بدینم چی که کل قناده تشکیانه گر پره تدر که وین لد بفره مزانی بی آجی خراب ناسد بنی کافرن سوکت دوی جادال فرسنده دوگی دادگرن پیش پاکه

0: گر فرق اصیلات نبا.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

شورشگرا روسپیا و خلق گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه و مدابونا شیگر وزیر هندر ریوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده بدیتنه ده جیکو حوالدان بگانینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما روخاندن هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجماره که که از فارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدیویان تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالیان هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری اینوانجی این مزن اولهانگی اینوانجی ده خزمتا والیت دیه.

Paris nasibelden jamanoz zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'de radu ku kısım jiyana haj dezdana o hecde kısım dinji birin dar bu ne? یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکیته یا جنو و جهاتی ها با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیس ها او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یا کرین

فارس ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتا ده که ده هپین شمی لسانا سری سوریه را دو دا که ده سی بلا دو جی اندام انتیما آگر کجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا با ماده بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی و کوری البر قادر کو فرمه یسا کوش مارکی آفیس پیشوازی ها الجه ربیرین دارین کو سربازی این کو خودی پی دی دی ان طیبتی کمی اندی هاتی این کو پیشچی کو انجام دینا روتی ان هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی هاتی کو وزارت پارسنا میگا کو رومیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشتکا میدانیش بو که شپانده نارا کرنا که والان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بره ببرنا کار ساتن را ادستاله او

بیان دے زیارہ زلام غریب گشتہ کا قوم ایدان یا لی حریمائی سکن یو اکو شبابی سکن شبابی اکو اشتا گہا جوانان اولی تا خوابی نزیا جی پکانی دا کو جنی زکی بے لکارن کو را کرنا کاوالان او بربستن آخر یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دی ترچوبای جوینا لجنیا کو Yunanistan darya o gışta kodas bir hastiya Suriye be kampada daha da akore guriko bernamaya saktura ya ve hejmara ki pencuna salda hazır bir suç aşanda hatiya bakire o da cifine de jiroşako cihkirina ka espiş khariya ko havaldar rakirina ka vala lehere maye zarafatiye oriya lezgandina ko جنو آوا کرنا بن ساسیا او باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریم ای بکره او حاتیا گود بیجا کرن او ریجه ای بدوابونا کو کاری را کرنا کاوالان او کو بربستن کو آخه گهیشتیا نیزیکی شستو بنجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریبا بری روشن ارواتا او بریبا برنا کارسادن لحلی بی وزارتا پارستنا انجومنا باجیرا حلی بی برای فبرخ سنت گذاریم تکنیک

سلاو و رش گهداری مهیج جاو دلال ام دو برنامه ها پادگافیت من باجارم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقم یا ایرو لسر گندی اشونه یا ورم به هفره وی گندی و دیرو که وی گندی ناستگه او گنده چنا ابداره عرف و آتات وی گندی چنا گندی اشونه جا آری جهو اردن گریبه گندی اشونه لفچه یا بلبله که لاو کانتون افرینه دکه با ولگون داوار با کوری هلی بی کوگون دیشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لناو وندا باجار افرینه دوره او گوند لسه هری مکا چیاییه او به افین چاندینی این کو به همداریا او دور پیش کریه او اصلا ناوی گوند دیشونه دکو باور کرین کناوی اشون لپی با کردی اشون آنجی اشونه در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوپی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشاند ده او گوندی اشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گوندی شاهید اگلک سردمی دیروکی کریا او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندی ته او سردم اسلامی ده جی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آوی جی پشتی بلا آفمونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردم عثمانی گند بشکی جی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفه که گردائی بو او چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهه ویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گریداینه او نشته جهه گندیشونی جی که کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینه یون جیبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه او نشته جهه بی که زرافایه که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هرمایه تایبته او ججن کردی این کبنشو بی ین وکی نوروزی اوش بلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

هجمار راستي يانجي خاني لقد اشوني دا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرتو مرجن هياكو دوكو هيرا ود السالن داويدا گنجی گل گهرتنا کوبان دور بیه. وقتش بریه اجبار کارو شاوروهیه کوبیه سر دما گهرتنه دنفوسه ده. آجین دیروکی و آرکولوژیک. دیرن کو کبنار این کو دیروکا وان فتکره سر دما بزانسی. و خرابه رومانی این کو لدر دورا گنتی ندیتن. او کو دتفرین لچیای این در دورا دبه کود به گوگورستان دیرو که آنجی خرابایی کبنار هبن و نشته جهین گنجی، نشته جهین آشونه، کرده که به عادتن خاکب نشوبین کردین وکی میبان پاوریا و جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانید گنج جبو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گنم او رزان او سبزایان و هبن هش برژی وکمیس و نوک و گنم لیهنک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناب داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن این ویجی پی چیایی و گلین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که ایداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باورنامه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن هندکی بخاشی ده بمینه.

بابا طاهری الهمدانی کوکی بابا طاهری کو اوریانی جیتی ناس کرین یک شستانین هری کفین هری کور هری ناس کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفانیا کردیه او دست سالا دهانیا جیاستانجی جیاناوی وکی یک جه نمزرانی را ادبتیا کردی و نیفسکارا جی تکو ناس کرین ولی فرجی آقا داریم بر فره و گرین جیل سر جیانا کو کسایتی و بر همین وی هنه وک جیان و نسنمایاوی ناو و سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و دو دینو کو تسوافان دیاده گل جیره و جید بیجنگو تیا بابا کش بو مزینیان کو روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی ده و تایا کو رو توراتین آنجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریه او دم او جی جی کو دناو برا سالین نهست و سو پینجه هیا سالا هزارو دهان و جی ستو دهان و جی لگوری هین کوچاف کانین هتا جی سه هزار و ستو نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سرداناوی تکید او زمان و او شیواز هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خا بزروایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سردماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیجی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دوبه ی آنگو جی چیکرن آجی کو چیکرن وی جی بپیرافانا کو پینجشان هجاهاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکارا جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اش برویه که جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

اوليفر ام گشتن داویا خلقم یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده ببینن.

کارین دهوایی او کوچبریان ای سوریه اصل هزان شباری ایلو پیشا به کنسال اخیا گشتیا کومرا اربیا سوری لباشاری انصابی گازی انصابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او بو خزمت گوزاریه کنسال اخیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفرح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا دا چرچوبه یا پلانسازی یا که وزلتا کارن دلبایی یا سوریه دا یجی دی کشبو اما کتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برفرح کرنا جی تورن اونو نرتیه او کنسول خانیا دا دلبایی که دلبارا کاندیا جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی بسالا کنو نرتیا نو یا سوریه و کرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غریبیه دینا کرن.

متفکرین آکو شاهدی اما دابون آکو بر پرسین سوری و ترکی گریا و دراواندشین و تیری کارین دروایی ای سوریه اصد چی بانی و بالی وزاد ترکیه نوحیان ماز نوحیان ماز لگر جو هجماره که کسایت این فرمی نیتر چوبای حوالدانن هر دوالاتیان ده مش بو خورد کرینا هفکاریا و هسن کرینا که خسمت گوزاریه کنسول خانیش بو کورواندنا شباکا سوریه لی ترکیه ده شنوانی خلق ما یا ایرو و اجوریانا برمو ریاراتیو دینار و از هیوی دارم من دکی بخاشی در بینه و من دالا من هیا خلق قدر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

گرای روسی پیا و خرگ گنداوارین پارسگاه جوینا کال درخستیه و مدابونا شیگری وزیر هندر نیوای عبدالقادر دهان و فرماندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده بدیتن دیجی که حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما روخاندن هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلبی نقاش کرنا.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کور کوبرگادی رایا همیا ایساکو جهجماره که تو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیم تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی ده یه.

باکرن او ده جفین ده جی روشاکو جه کرنکا اس پش خیریاکو ها والدار را کرنکا والا لحره مایه زرفاتیه او ریا لزگاندناکو اجنو آوا کرنا بن ساسیا او باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحره مایه باکره او هاتیا گوت بیجا کرن او ریجایه بدوابوناکو کار را کرنکا والا اوکو بربستن کو آخه گیشتیه نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحله به وزاره دا پارستن آنجون منا باجه را هله به بری ببری خسمت گوزاری تکنیکی بری به دیچه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیکن؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرماندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبی نقاش کرنکا.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هر ماه و کور کو برگادی را یا همیا ایساکو جهجماره که تو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا یین که خودی پیدی بیم تایبتی کریه و یین که پشتی بجه بینا که روتالیین هجی که و گریان سر آخا والات وکی که نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اولهانگی انوانجی ده خزمتا والی دهیم.

فارس ناسی بلدن جامع دستو بستو شواتن ده کودو ها پنشمه لسانا سری سوریه را دودا کودو سی بلادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی به کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پی دی دی ان طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی این هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میگا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نراک رنا که بالان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار از لام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه ها جوانان او لطا خوابین ازیا جی پیگانی دا کو جنیزی کی بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی در چوبای جبینا لجنه یا کو گرنشتان داریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالداره را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریم ای باکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ری ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی بی وزارتا پارستنا جومن واجه را حلی بی برای خدمت گذاری تکنیکی برای بچه‌ها.

بکارین در هوایی او کچوبریان ای سوریه اصد هزانشه باری ایلو بیشمه کون تالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاره انتابی گازی انتابی لباشوره ترکیه وکیریا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا اوگو خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشور ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفرح کرنا هبونا دوبلوماتیکا سوریه دی آویتی اوبا کرنا کنسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه دیجی دی کشبو اکتیو کرنا اونو نرتیه خاین دوبلوماتیک او برفرح کرنا جی توران اون ارتیا او کنسول خانیا ده در بایی که در بارا کانتیا شیبانی بری دیار کربو که ساده هزار بیسو ششانده جی وی به سالا کنون ارتیا نو یا سوریه و گرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غریبیه دینا کرن.

قاسم و فکرنا کو شهدی آمادابونا کو بر پرسن سوری و ترکی کریا و دروانداشی و تیری کارن دروایی ای سوری اصد چی بانی و بلیوزا ترکیه نوحی الماس نوحی الماس لگر جور لجماره که کسایت این فرمی دی ترچوبای حوالدانن هر دوالاتیان ده مش بو خورد کرنا هفکاریا و هسن کرنا که خدمت گوزاریه کنسولا خانیش بو کورا باندنا شبا کسوریه لی ترکیه ده شنبانی خلقم یا ایرو و اجوریانا بارم و بریارات یا دنار و از تیوی دارم من دکی بخاشی در ببینم و بندامه من هیا خلق کادر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هر ماه و کورکو برگادی رایا همیا ایسا کو جهجمار اکیتو از فارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی ویم تای برتی کریا و ینکو پشتی بجه بینا کو روتالین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فدا کاری انوانجی این مزن اولی هنگی انوانجی دخزمتا والی دیا.

فارس ناسی بلدن شما دستو بستو شواتا ده کودو ها پین شامل سناسری سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا با مدام بونالی کاری وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی ها الجه لبیری داری اینکو سربازی اینکو خودی پی دی دی ان طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشچی کو انجام دینا روتی این هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو رومیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشتکا میدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن الواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیاره زمان غریب گشتکا که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا که جنیزی که بی لکارن که را کرنا که والان او بربسته آخه یین که لوی دوری جی بری ورده چه برینه و افگشتا جی ده چرچووه جی بینا لیجنه یا که رینشتانداریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا او هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست بشخیریا کو حوالدار را کرنه کا بالا لحره مایه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری میبکره و حاتیا گوتویجا کرن و ریجایه به دوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیان یزیکی شستو پنجه سدی و افکاراجی به واشاندنا ری ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی به وزارتا پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یکو هرمایه و کورکو برگادی رایا همیا ایساکو جهجمار اکی که از فارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی ویم تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان

ان سر آخا ولات وکی کو هرخاندن کاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی دخسمتا والیت دیا.

فارس ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده که ده هپین شمیل سناسری سوریه را دو دا که ده سی بلادو جی اندامن تیما آگر کجه یه برین دار بونه وزیر ده پرستنا با ما ده بونا لیکاریا وزیر پرستنا یکو هریمی با کوری البر قادره کو فرمی یسا کوش مارکی آفیزن پیشوازی ها الجه لبیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بین طیبتی کمیان دی حاتی یین کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو با گیان سر آخاولاد و بیگاجی ده داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزیر ده پرستنا مینا کو کمیتی اون خاندن کاش بو فیدا کری اکا او کو ارگانیزه کرو بو گشت کمیدانیش بو کو شپاندن را کرنا کابالان او بربستن آخر و بنیازده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خوابین ازیاد جی پکانی دا که جنیزی که بیل کارن که را کرنا کابالان او بربستن آخیین که لوی دوری جی بری ولد چه برینه و افگشتا جی ده ترچوبای جوینان لیجنه یا که پینشتان داریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرن اکا دست بشخیریا که حوالدار را کرن اکا بالا لحره مایی زرفاتیه او ریا لزگاندن اکا اجنو آوا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریمی باکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیگی شستو بنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ری ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی بی وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلی بی برای و برای خسمت گذاریم تکنیکی برای و دیچه

بسی ما فکر ناکو شاهدی اما دابو ناکو بر پرسن سوری و ترکی کریا و دراوان داشت وزیر کارن دروایی ای سوری اصد چی بانی و بلوزا ترکیه نوحی انماز نوحی انماز لگر جور لشماره که کسایت این فرمی نیتر چوبای حوالدانن هر دوالاتیان ده لش بو خورد کرنا هفکاریا و هسن کرنا که خدمت گذاریه کنسولا خانیش بو کورا باندنا شبا کسوریه لی ترکیه ده شنبانی خلقم یا ایرو و اجوریانا برمو بریاراتی و دینار و از تیوی دارم من دکی بخاشی درمینه و بندالا من هیا خلق کادر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

گل شورشگرا رو سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر ریوای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبه نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادیرا یا همیا ایساکو جهجمار اکیتو اسفارا بشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدیوی انتای برسی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندنکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خسمتا والی دیا.

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامي أباد قافي المن باجر جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصيكي أو قندا چنا أبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شوني جا آري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لناو كانتونا افريني دي كيفا ولقون داواري باكوري هلبي كو قون دياشوني دي كيفا وو بقاسي ده هتا بازده كيلومتري لناو فندا باجاري افريني دورا وقون لسر هري مكا چيايي وبقابين چانديني ينكو برهم داريا ودور بشكريي و اصلا ناوي قون دياشوني دي كو باوار كرين كو ناوي اشون اللي بايفا كوردي اشون انجي اشونا درکتیا کوتی و تایا هیلی آنجی جهکو هیلی ناتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کسا ده و خوزایی نیشاند ده و گندیشون جالی دیروکوه سردمی کبنار گندی شاهی ده گلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی کن وکی دیر او خرابیین کفنار او درد که بان ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودیه گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مایه جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتره کو گندواری پارستیا کو بچاندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودیه چنده کا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبن شوپین کردی و گری داینه و نشته جهی گندیشونی جی کو کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و کو تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کبن شوپی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندیه شونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نویزانی لگوند جی کجک چانده تاخین کنشت جهبونه پیکتی و دندگین که نفوسی نگوری هریمایی و شرط و مرژین هیا که دو گوهیره و دو سالن داویده گفنجی گرله گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده و جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وانفت گره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کرده یین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خواه ده پارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میز او نوک او گرم لینک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناب داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه و دیمنه نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره
کو به هیوان دانیاره که او یک جی ایش بو که میوانه گو آرامی خوزایی تدبیر دیکه و جه که ایداله او جهانی چاند و زانستا که دیروکوی گندی خانده کارین گندی شونه گله که نه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارین باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بختر کرناوا و ام هی بیدارن خوندکی بخاشی ده بمینه.

کاری دخواهی او کوچولیان ای سوریه اصد هزانه شه باری ایلو پیشا به کونتالا خیا گشتیا کومرا اقی بیا سوری لباجاری انتا بگاتی انتا بی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او با خزمت گوزاریه کونتالا خیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولاد ترکیه رو نشتینا اوشبو برای فرح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او برکرنا کنسول خانیا دی چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دلبایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برای فرح کرنا جی تورن اونو نرتیه او کنسول خانیا دی دلبایی کو دلبارا کانتیه شیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسور ششانده جی وی به سالا کنون ارتیانو یا سوریه و کرتنا کرنا که لسه باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غریبیه دینا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

شورشگرا رو سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگری وزیر هندر نیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بیت آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنم.

وزیر پارسنا با آماده بودن آلیکاریا وزیر پارسنا یک هرمایه و کور کوبرگادی رایا همیا ایساکو جهجماره که که اسفارا بشوازیا و لبنین دارن که سربازیا این که خودی پیدی بی انتایبتی کریه و این که پشتی بجه بینا که روتالین هجی که و گریان سر آخا والات وکی که نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن و لهانگی انوانجی ده خزمتا والی دهیه.

شام ملي سانا سري سوريا رادو داكو دا سي فلادو جي اندام انتما اگر كوجي برين دار بونا وزارة پارستنا بامادا بونا لکاریا وزیر پارستنا یکو هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیسن پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی این کو خودی پیدی بین تیبتی کمیان دی حاتیه این کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگاجی ده داویا گشتا ایمانیا حاتیه کو وزارة پارستنا مینا کو کمیتی اون خاندن کاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو کشت که میدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جوانان او لطا خابین ازیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخیین کو لوی دوری جی بری ورد چه برینا و افگشتا جی دچر چووی جوینا لجنه یا کو پینشتان داریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپا دا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا و هجماره که پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوال داره را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه آکو اجنو آوا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو بینج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بریه روشن ارواتا و بریفه برنا کار ساتن لحلی بی وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلی بی برای فبر خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

شورش گرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مدابونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفت دیتنه ده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبه نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار کی تو اسفارا پشوازیا اول بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا ولات وکیکو نرخاندن کاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

فارس ناسی بلدن شما دستو بستو شواتن رکو دو هپن شامل سناسر سوریه را دو دا کو دا سی ولادو جی اندام تیما آگر کوجه یه بریندار بونه وزارت پارستان با مدامون علی کاری وزیر پارستان یک کوهریمی و کوری البر قادر کوفرمیه ایسا کوش مارکی آفیسم پیشوازی آل

دارینکو سربازی اینکو خودی پی دی وی ام تیبتی کمیان دی هاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی هاتی کو وزارت پارس نمینا کو رومیتی اون خاندن کاش بو فیدا کریه که او کو ارگانیزه کرو بو گشت که میدانیش بو که شپاندن را کرنا کافالان او بربستن آخیر لبنی ازده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را اید ساله او پارزگه هله بیند زیار ازلام غریب گشت که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا که جنیزی که بی لکار اینکو را کرنا کافالان او بربسته آخه اینکو لوی دوری جی بری و دچه برینا و افگشتا جی دچر چوبای جوینار لجنه یا که گرنشتان داریا او گشتا که دست پشخستیا سوریه بی کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا او هجمار اکی پینچونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که اسپش خیریا که حوالدار را کرنا که والا لحره مایی زرفاتیه او ریا لزگان بنا که اجنو آبا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت که زهریم بینگهین لحره مایی بکره او حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا که کار را کرنا که والا او که بربستن که آخه گهشتیه نیزیکی شستو بنجسدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کارش دادن لحله به وزارت پارستنان جمعن باجه را هله به بری ببری خسند گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

ویلون میرو شنگه و دانیل زازان اصلانی آخو بانده و لی لی لی لی لی لی لی لی بلکیو آده ده خزان.

دانل سازان اصلانیا خوبان دمیلی ویلو می رو شنی مدان نزوزان اصلانا خوبان دمی لی لی لی لی دلی گالی ویلو می رو ویسه می رو تگیو رو دلی کن کتی مست کالی وزنا خیره خودی می رو می رو زارد و جوک خیره می رو با تو بگو دانو آده برام کتالا با ویسی سیاره گران خاشن نبینه نگه

ولا حسن يا قران بيت الرب والصوت ما خراب وسزار بينور آقا قربا مالم دایل الزازان اصلان یا خوابا لی لی لی لی لی لی لی لی لی وی جایی ویلو میرا سنو گتی حقا لی لی لی لی لی لی لی ناو سایی گلو کنگی مزگنی که خیلی با تا بگو تارا با ویسی سیوری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

قرار و سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه با مدى بونا شیگری وزیر هندر لیوای عبدالقادر تهان و فرماندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان پیک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی مارو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبی نقاش کرنکا.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هر ماهه و کور کوبرگادی را یا همیا ایساکو جهشمار کیتو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا این که خودی پیدی بیان تایبتی کریه و این که پشتی به جه بینا که روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری این وانجی این مزن اولهانگی این وانجی ده خزمتا والی دهیه.

پارس نازی بلدن جامان از دهرو دریم و یرین ترافیک دا کودها بین شمه لسران سر سوریه را رادو کو کسین جیانا خاش دزدانا و هجده کسین دنجی برین دار بونه. یکی تیا که فوتبال سوری را کهندیا که اوفیسا را کهندنیا یکی تیا جنو و جهاتیا با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندامه هات بود یا کرین.

فارس ناسی بلدن جامع دستو بستو شواتن ده کودو ها پنشمه لسان سر سوریه را دودا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه. وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاری وزیر پارسنا یکو هریمی با کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه ربیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی دین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی این هجی کو با گیان سر آخا ولاد و بیکا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشتا کمیدانیش بو که شپاندنه را کرنا که بالان او بربسته

آخر لبنیاز زاده وزیر روشن رواتی و بری ببرینا کار ساتن را ادستاله و پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کومی دانیال هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی و کو اشتاگه جوانان و لطا خابین ازیاد جی پک آنی دا کو جنیزی کی وی لکارن کو را کرنا کابالان و بربسته آخه این کو لوی دوری جی بری ورده چه برینا و افگشتا جی ده چرچووه جوینا لجنه یا کو گرنشتانداریا و گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن و ده جوینا ده جی روشا کو جه کرنه کا اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کافالا لحری مایی زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری می بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالا او کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنجه سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کار سادن لحله به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حله به بری ببری خسمت گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

سرساتو مهرالایه که یعنی جدویه هزار اتودیان بری زاینی ده هوریان گلک امارتین خالی سده بشه با کرد جکب نشوه آوا کریه و یک جه امارت انتابه بو و جه بدیوه او به هجمارین خاین مزنگی اشتنه نفچهین آلالاخه و او گرهتی و پارا با دریایی سپیجی و لوان دفران فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنه و پشتی وی قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امپراتوریا میتا هوری یا نافدارا آوا کرنه و سرداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه اولوه چاقه امپراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او دیگل کود سلداریا سیاسی لنوچهین سیروسی کتیه دست هتیتیان اوله دریجاهیا دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوچهین سرخوری مایه.

سف خوره بویه او رو شاسی آسی اوناشی دیره رانی بایه که جسد ساله سه زامبری زاینه آجوتیه او پیویسته او ده بین نیسان و نشانه که گله هیسی تیجی جهیلانی جی دیده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین جیایی دیج مارتن او دیسا و کولان دست نیشان دکن که بشتی ویدمی که مندن جه شینه این چیهایین جه آسیای بچوک هاتنه دشتا همقه اول دوان به چند دست دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جه نامزن اندن جه که جه گلین هنده او ربیان لهری من رو جلال دریای سپی او آسیای بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو گرده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سلداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه او دستین خادانین اصل تبها ویا نافچهین روش آوائی انادولی و روش لطا دریایی نفرستی جی.

Ortegelko, augurten in Rezani, yen geura, linavchaya pakurerush, avoya, herima, ekevne shuve, chebuna, letu, jeder namijen, kohori, yen shine, yen herime, yerasan, ishbertalana, gelinder, yayen of chayen siruse, uhemke, uberdanaje, مشخابونه اوج دسپیکا هزار یک بریزاین ده سرتزا گوچان ارامیان هاتنا نافچای سی گوشا سیروس وان فرساندا لاوز بونا ریزانی یهوریان او هتیتسان استاند او دناف براد ست بینج سالی ده کومن مزن جوان در باسا نافن دا والات یهوریان بونه او مراتنا خا لی نافچایا توروسا اوهوریان آوا کرنه او نافچایا سیگوشا سیروسی جی دنوانده بو او دیگل که سرداریا ارامیان او ریزانی دورا دوست سالا لی نافچایا ایماراتا خادرش کریه لی هجمارکی منزن جی جینه این ایماراتا سیگوشا سیروسی او جزیرا هوری او هتی تیبونه رو نوانجی دی سیاست او کارگری آوان او میراتیان ده فرمزن بونه او لوم آجی قرالن ارامی انسامی بی بی ارینا هف بایمینا به نا هفیان که هوریان او رو راتو را دانینا او به هفره لهم بری آشوریان کجو کوکا خاده سامی بونه شیر کرن او که به هفره شیر کرن.

ایشن داویه خلقه ما یا ایروک و ایشو بیا نبوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاک جبو گهدر کرناوه و هیتو من دکیف و خاشیه دبین موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بالتانو چهان گهداری دیکن؟ فرمانداری اولی کاریا هندرین لحل بیل گل شورش گرا روسی پیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مادا بونا شیگری وزیر هندرین یوای عبدالقادر دهان و فرمانداری اولی کاریا هل بی اگید محمد عبدالغنی و ده هب دیتن ده جی که حوال دانه بیک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت این کو مسئله این کولانا هلوی نقاش کرنه.

وزیر تا پارسنا با آماده بون علی کاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجمار اکی که اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا یین که خودی پیدی بیم تایبتی کریه و یین که پشتی بجه بینا که روتالین هجی که و گریان سر آخا والات وکی که نرخاندن اکاش بو فداکاری اینوانجی این مزن اولهانگی اینوانجی ده خزمتا والی دهیم.

فارس ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده کودو ها پنشمه لسان سر سوریه را دودا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه. وزارت پارسنا با مدام نالیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کره البر قادر کوفرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلجر بیرین داریین کو سربازی این کو خودی پیدی بیان طیبتی کمی اندی هاتی این کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانیا هاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر یه بینیازه ده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را الستاله او پارزگاه هلی بینده زیاره زمان غریب گشته که کومیدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خابین زیاد جی پیگانی دا کو جنیزی که بی لکارن کو را کرنا که بالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ویده چه برینه و افگشته جی گچرچووی جی بینه لیجنه یا کو گرنشتانداریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپا ده

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیرا یا همیا ایساکو جهجمار اکی تو اسفارا بشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی ویم تایبتی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اولهانگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

Paris nasibelden Jean Manoz zahra u dariyen bu yerin trafiki da ku duha ben şemeyle saran sarı Suriye'ye radu ku kısım jiyana xaj dezdana u hecde kısım dinji birin darbuna. یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که افیس را کندی یکیته یا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یا کرین

Paris na sivil den şama da stubis tu şavata de kodu ha ben şame le sana sarı suriye. Ra du da kodu sivil adu ji endamen tima agır kuje ye birin dar bu ne? وزیر د پارسنا با ماده بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی با کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی این هجی کو با گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزیر د پارسنا میگا کو کومیتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او

هش تکا میدانیش بو کشو پاندن آراک رنا کابالان و بربستن آخر لبنیا زاده وزیر روشن رواته و بری ببرنا کار ساتن را ادستاله و پرزگه هله بیند زیارزان غریب گشت تکا کو میدانیا لحریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی و کو اشتاگه جوانان و لطخا بین زیاد جی پکانی دا کو جنیزی که بی لکارن کو را کرنا کابالان و بربسته آخه یین کو لوی دوری جی بری ولده چه برینا و افگشتا جی دو چرچووه جوینا لیجنه یا کو لینشتانداریا و گشتا کو دست بشخستیا سوریه بی کامپا دا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن و ده جبینه ده جی روشا کو جه کرنا کا اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کا والا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آبا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت کو زهریم بینگهین لحره مهی بکره و حاتیه گوت بیجا کرن و ریجایه به دوابونا کو کاری را کرنا کابالان او کو بربستن کو آخه گهیشتیانی زیکی 65 صدی و افکاراجی

روشن ارواتا او بری ببرنا کار سادن له هلی به وزارت پارسنا جمعنا باجرا هلی به بری ببر خصمت گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

سیمافه کرناکو شاهدی اما دابوناکو بر پرسن سوری و ترکی کریا و دراواندشی و تیری کارن دروایی ای سوری اصد چی بانی و بلوزا ترکیه نوحیان ماز نوحیان ماز لکن جور لجماره که کسایت این فرمی دو ترچوبای حوالدانن هر دوالاتیان ده مش بو خورد کرنا هفکاریا و هسن کرنا که خدمت گذاریه کنسولا خانیش بو کورا باندنا شبا کسوریه و ترکیه ده کیشان دانی خالق ما یا ایرو و اجوریانا برمو بریارات یا دنار و از هی بدارم من دکه فخاشی دارم مینه و بندالا من هیا خالق کدی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

رشگرا روسپیا و خرگ گندوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرماندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنیده جیکو حوالدان پیک آنینا دادوار

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک گوهر مایه و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهجمار اکی کو اسفارا پشوازیا و لبنین دارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیین تای بطری کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فدا کاری وانجی این مزن اول هنگی وانجی ده خسمتا والی تیه.

بابا طاهري الهمداني كو وكي بابا طاهري كو أوريان يجيتي ناسكرين يكشستانين هري كافين هري كور هري ناسكري يا فلسفة يا تسوافة وهل بسفان يا كردية أو دست صالة دهان يا جياس دهانجي جياناوي وكي يكجي نمزراني را أدبت يا كردي ونفسكاراجي تيكو ناسكرين ولی فرجی آقها داریم بر فره و گریجی لسر جیان آقا کسایتی و بر همین وی هنه وک جیان و نسنمایاوی ناو سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و دو دینو که تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا کجبو مزینیان که روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی ده و تایا کو رو تورا تین آنجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیا و او ناس ناوا جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریا و دم او جی جی کو دناو برا سالن نهست دو سو پینجا هیا سالا هزارو دهان و جی ستو دهان و جی لگوری هن کوچاف کانی هن هتا جی سه هزار و ست و نوزدهان ده جی لباجاره همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاره همدانی او خلک سرداناوی تکید او زمان نو او شیوازه هلبستی وی زرافایا بابا طاهر هلبستفانی خا بزرافایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه کو او زرافایا بداویا سر دماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زرافایی دی هسپاندن او چیناکیا دو بیه جی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دو بایی آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی به بیرافانا کو پینجشان هر جاهاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکار جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اجبروه یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یا ما تان کلسر افینه چی زانن و از جولیانو پورا ما بیا رادیو دلال موسیقی

خلق گمایا ایرو لسر سردمین دیرو کی بشاد و یمین ورم هفره ناس بکن لدو ست سالین داوین جست سالا سیسیان مرید زاینی نجیلی وریجی لنوچه یا سیروسی هاتن دیتن و اوکیجی جبا بیرن

دانه او جیدرین دیرو که دست نیشان دیکه کجه ست سالین دست بیکه هزار دویمین بری زاینه ده او گوچه نام مزین جگل هوری و نافچه این سیروسه او سی گوشه یا سیروسه یا مخادا که همقه او جومه او انتابه دانا برخا او لوان ده وران سر و قوریا کرنه او جه و چاقه دیجی او همی ده بربونه ناونده که کلیسی که جهوریان را ریتی داد بونه نجی ده هری بره هیزا نسلداری اجی و بیروشه نجی ده او سیاسی را راحتنه ریتی تان روش را تان نیزیک بردوام کریه.

سرساتو مهرالایه که یعنی جداویه هزار اوتوتیان بری زاینی ده هوریان گلک امارت خالی سده بشه باکور جکب نشوفه آوا کریه و یک جه امارت انتابه بو و جه بدیوه او به هجمار خاین منزنگی هشتنه نفچهین آلالاخه و او گرهتی و پارا با دریای سی پیجی و لون دفران فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنه و پشتی و قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امپراتوریا میتا هوری یا نافدارا آوا کرنه و سرداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را راناوینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه و لوه چاقه امپراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او تکل کود سلداریا سیاسی لنوچه سیروسی که تیه دست هتیتیان و لدری جاهیه دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوچه سرخوری مایه.

او بلگه نقدس نیشان دیکن کل بسر دامن دولتا هتی تان دا روش نجیدی ین کبن پر نهاتی نگویرتر اجبه کشونا وارین لعالالاخی در هاتی نبی تایبتیشی جه قرمایتی آنوزی او کرکوکه یه هوریه کنال دار او دست نیشان دیکن کن نجیدی موری جی جهیلان تاوی او شارستانی دا لناف چهین همقه او سیروسی او یخمده یه او سرقوره بویه او افروشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینی اجوتیه او پیویسته او دبن نیسان او نشانه که گلی هتی تیجی جهیلان جیدی دا مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین چیایی دیج مارتن او دی سابه کولان دست نیشان دکن که پشتی وی دمی کون مندن جه شینه این چیایی جه آسیایی بچوک هاتنه دشته همقی او لدوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن کوچه نامزن اندن جی کوچه گلن هنده او ریپیان نهری من رو جلاب دریای سیپی او آسیایا بچوک بلافونه او اف ملتا جی دیروکه دا به ناوه گلن دریایی هاتنه ناسین او وان ملتان ده سلداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه او دستین خا دانی نسل تبها بیا نافچه روش آوائی انادولی و روش لطا دریایی نفرستیجید.

Ortekeliko, av gurtinin rezani, yen gavra, lin avçaya bakureruş avaya heri mayek evneşuve, çe bu ne? Letu jeder namijin, kohori yenşineyin heri meyir vesen, ijber talana gelin deryayin avçayın sirusi u hemqi, u berdanajı, میشه خوابونه اجد سپیکا هزاره یکی بری زاینی ده سرد زاگو چان ارامیان حاتی نانافچه سی گوشا سی رو سی اوان فرسانده لاوز بونا ریزانی یه هوریان او هتی چان استانده او دناف براد ست بینج سالی ده کومین مزن جوان در باسه نافن ده والاتی هوریان بونه او مرات ناخه لی نافچایا تو روسا او هوریان آوا کرنه او نافچایا سیگوشا سیروسی جی دنوانده بو او دیگل که سرداریا ارامیان او ریزانی دورا دوست سالا لی نافچایا ایماراتا خادرش کریه لی هجمارکی منزن جشینه این ایماراتا سیگوشا سیروسی او جزیرا هوری او هتی تیبونه رو نوانجی دی سیاستا او کارگری آوان او میراتیان ده پلمزن بونه او لوم آجی قرالین ارامین سامی بی بی ارینا هف بایمینا به نا هفیان که هوریان او رو راتو را دانینا او به هفره لهم بری آشوریان کجو کوکا خاده سامی بونه شیر کرن او که به هفره شیر کرن.

ایشن داویه خلقه ما یا ایروک و ایشن یا نبوره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاک جبو گهدر کرناوه و هیتو هنده کیف و خاشیه دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه و مده بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلی